Le dia diwe vla vo kan flan e mana joa mo ene le ko sawayi. O hodo mi te kpon. Bo, be tode wa bo wa kwa lo na we to male me. Na ba ido do dokpe na mene. Kanko ju do aka le grand brother kabi.